vaksin og han slit som folk gjør flest. Med nybruk opp i Åsmarken der kjæringa hest. Han syns det blir for lite gjort og streva jevnt og trutt. Og han trøster seg ved furushus når dagen blir for stutt.